0: perancangan pelancongan negeri akan diselaras secara adaptif bagi memastikan Sabah kekal responsif terhadap perubahan semasa. Menurut beliau, beberapa laluan penerbangan ke Kota Kinabalu terjejas, termasuk penggantungan sementara laluan Air Asia dari Singapura, Jakarta dan Ho Chi Minh City, selain laluan Seoul oleh Batik Air. Walaupun berdepan cabaran itu, Sabah masih berada di landasan tepat untuk mencapai sasaran 4 juta pelancong tahun ini. Sehingga Mac 2026, Sabah merekodkan lebih 932,000 ketibaan pelawat, yang melibatkan lebih 537,000 pelancong domestik dan hampir 396,000 pelawat antarabangsa. Sabah terus menyokong inisiatif agro pelancongan bagi memperkasa komuniti luar bandar dan memperluas peluang ekonomi berasaskan pertanian. Usaha itu selari dengan agenda Sabah Maju Jaya yang menghubungkan sektor pertanian, pelancongan dan pembuatan sebagai pemacu ekonomi negeri. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Datuk Johniston Bangkuai, berucap merasmikan Forum Ladang Rekreasi dan Agro Pelancongan Sabah di Kota Kinabalu. Pada program itu, Persatuan Penanam Durian dan Buah Tropika Sabah serta Taiwan Leisure Farms Development Association menandatangani memorandum persefahaman. Ia bagi memperkukuh kerjasama agro pelancongan antara Sabah dan Taiwan. Kerjasama melibatkan promosi pelancongan, pertukaran ilmu, latihan dan pembangunan pelancongan lestari. 39 projek pembangunan bernilai lebih 2 bilion ringgit dikenal pasti bagi kawasan sandakan di bawah RMK 13. Daripada jumlah itu, 26 projek kini dalam fasa pelaksanaan, 12 projek di peringkat pasca pelaksanaan, manakala satu projek telah siap sepenuhnya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, tahun ini lebih 213 juta ringgit disalurkan Kerajaan Persekutuan melalui ICU Jabatan Perdana Menteri. Ia bagi pelaksanaan projek berimpak tinggi termasuk jalan raya, bekalan air, jeti, pendidikan, keselamatan dan pemuliharaan alam sekitar. Beliau ditemui RTM selepas mendengar taklimat projek pembangunan sempena lawatannya ke Sandakan. Lawatan itu merupakan sebahagian jelajah beliau ke beberapa daerah utama di Pantai Barat dan Pantai Timur Sabah. Perjalanan rombongan Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah dari Kota Kinabalu ke Kundasang petang semalam mencetuskan suasana luar biasa. Rakyat mula memenuhi laluan menuju ke Ranau seawal rombongan memasuki kawasan Tanah Tinggi. Di Kampung Kinasaraban, Baginda turut meluangkan masa menyantuni rakyat. Malah penduduk tidak melepaskan peluang bergambar dan melambaikan tangan sebagai tanda sambutan mesra. Ketibaan di Pekan Kundasang pula diserikan dengan paluan gong tradisi mengalu-alukan keberangkatan Baginda. Suasana di kawasan gerai sayur turut bertukar meriah apabila orang ramai membanjiri lokasi bagi menyaksikan sendiri ketibaan Tengku Mahkota Pahang. Rombongan meneruskan perjalanan ke Taman Kinabalu untuk bermalam sebelum memulakan pendakian Gunung Kinabalu pagi ini. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Eskom menasihati orang ramai supaya tidak mudah percaya atau menyebarkan berita tidak sahih berkaitan keselamatan di kawasan Zon Selamat Timur Sabah, S-Zone. Komander Eskom, Dato' Victor Sanjos berkata, terdapat beberapa pihak yang cuba menjatuhkan imej serta menjejaskan keyakinan terhadap kawasan itu. Justru, beliau menggesa masyarakat supaya merujuk kepada pihak berkuasa, terutama Eskom, sekiranya menerima maklumat meragukan berkaitan keselamatan S-Zone. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom, Datuk Dr. Jamaluddin Muhammad Ali berkata, kesedaran masyarakat mengenai cara mengenal pasti kesahihan maklumat juga perlu dipertingkat. Menurut beliau, usaha menjaga imej dan keyakinan terhadap S-Zone adalah tanggungjawab bersama. Ia bagi memastikan kawasan itu kekal selamat serta terus menjadi destinasi pelancongan pilihan. Pemain industri pelancongan di kawasan Zon Selamat Timur Sabah atau S-Zone wajib melaporkan kehadiran pelancong kepada Eskom. Ia bagi memastikan tahap keselamatan terus terkawal. Komander Eskom Dato' Victor Sanjos berkata, masih terdapat pengusaha pelancongan yang beroperasi tanpa lesen selain gagal melaporkan kemasukan pelancong di kawasan berkenaan. Menurutnya, tindakan tegas akan diambil bersama agensi berkaitan bagi memastikan semua pengusaha mematuhi prosedur keselamatan yang ditetapkan. Langkah itu penting bagi mengekalkan rekod sifar kes penculikan di S-Zone sejak Januari 2020, sekaligus meningkatkan keyakinan pelancong tempatan dan antarabangsa ke Sabah Timur. Beliau ditemui RTM selepas menjadi tetamu khas segmen Kami Bah ini di Studio TV RTM. Kota Marudu bakal melakar transformasi baharu menerusi cadangan pembangunan Bandar Pintar Bandau di kawasan Langkon, sekaligus menjadikan pusat pertumbuhan baharu di utara Sabah. Langkah itu dikenal pasti sebagai kawasan strategik kerana menjadi laluan utama yang menghubungkan Kudat, Pitas, Kota Kinabalu dan Sandakan. Adun Bandau Datuk Dr. Maijul Mahab berkata, pembangunan bandar pintar dijangka menjadi pemangkin ekonomi baharu sekaligus membuka lebih banyak peluang pembangunan kepada penduduk setempat. Menurutnya, projek itu kini masih di peringkat awal termasuk pelaksanaan kajian menyeluruh sebelum pembinaan dimulakan. Cadangan Bandar Pintar Bandau turut disasarkan untuk dimasukkan dalam rancangan Malaysia ke-13. Koperasi Pelancongan Mukim Batu Putih Kopel Berhad disaran menjadi mentor kepada penubuhan koperasi komuniti baharu di Kinabatangan. Langkah itu penting bagi membolehkan koperasi baharu menimba pengalaman daripada kejayaan Kopel yang kini mendapat pengiktirafan hingga ke peringkat antarabangsa. Ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar berkata, Kopel bukan sahaja berjaya dalam sektor pelancongan komuniti, malah aktif dalam pemuliharaan biodiversiti dan menyediakan peluang pekerjaan kepada lebih 400 penduduk setempat. Beliau merasmikan mesyuarat agung tahunan Kopel Berhad di Kinabatangan. Datuk Naim turut memuji usaha Kopel memperluas sektor pelancongan domestik menerusi anak syarikatnya yang mempromosikan produk pelancongan luar bandar sekitar Mukim Batu Putih dan kawasan berhampiran. Usaha itu mampu meningkatkan ekonomi serta pendapatan masyarakat setempat. Monsun Barat Daya dijangka bermula 14 Mei hingga September. Angin bertiup konsisten dari arah barat daya sekaligus mengurangkan pembentukan awan hujan di seluruh negara. Jabatan Meteorologi memaklumkan keadaan itu menyebabkan lebih banyak hari kering berbanding hari hujan. Namun ribut petir dan hujan lebat masih boleh berlaku di barat Semenanjung, utara Sarawak dan barat Sabah akibat fenomena garis badai. Fenomena itu boleh membawa hujan lebat, angin kencang dan berlaku pada awal pagi. Dalam tempoh Julai hingga September pula, risiko jerebu meningkat jika pembakaran terbuka tidak dikawal. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Pendekatan lebih fleksibel dalam sektor pelancongan. Agro pelancongan memperkasa pendapatan rakyat. Sekian berita tadi disunting Azlina Nineng dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.

Saya dari Ketulan Kelima, Pegun Sabah, memaramai Tadau Kamatan. Isa keramaian tungkusan dit papi isa dati taisanan. Miampai dau menghitung tinaru. Ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, menghilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan keternengan. Megiampai tokau, memaramai keamatan 2026. Mayat sinuau keubasanan megi sesuai takanan. Ramai keamatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

Kohapa dama 2 tulan ke 5 menikid tahun. Pemagunan kumad adat teruhai montok menangkong sikau kumad songulun dit otoboy kapio seraki guna tokau kumadau. Yolok ditiokon kenapa kukumaraja kelidasan. Nga yolok nagi dit otoboy mukinongau pepeteranang ginawa om kumaraja miampai au mogutung daau dipon. Nos kumaraja miampai obin sianan. Yolok akan kenapa mengubat sindual iditinan. Amang hidup nagi kerosian om manahak kelansanan kumad susumakit. Montok toin sanan nos on sikau yahai kuma kulubukon dokayu. Kotobian tadau nos sompomogunan. Jururawat kita, masa depan kita, kuasai ekonomi penjagaan.

Hapa dama 2 tulan kelima menikid tahun. Pemagunan kumad adat teruhai montok menangkong sikau kumad sengulun dit otobai kepio seraki guna tokau kumadau. Yolok ditiukan kenapa kukumaraja kelidasan. Nga yolok nagi dit otobai mukinongau pepeteranang ginawa om kumaraja miampai au magutung daau dipon. Nos kumaraja miampai obin sianan. Yolo akan kenapa mengubat sindual iditinan amang iduk nagi kerosian om manaha kalansanan kumad susumakit. Montok toin sanan nos on sikau yahai kuma kelubukon dokayu. Kotobian tadau nos sumpomogunan. Jururawat kita, masa depan kita kuasai ekonomi penjagaan.

Bersera dari Ketulan Kelima, Pegun Sabah memaramai Tadau Kamatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati taisanan. Miampai dau menghitung tinaru. Ugama emnantadon. Megiti timung tokau, megilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan keternungan. Megiampai tokau, memaramai kamatan 2026. Mayat sinuau keubasanan, megisusuai takanon. Ramai kamatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

Kohopoda mak 2 tulan ke 5 manikid tahun. Pemagunan kumad adat teruhai montok menangkong sikau kumad songulun dit otoboy kopio seraki guna tokau kumadau. Yolok ditiokon kenopo kukumaraja kelidasan. Ngai yolok nagi dit otoboy mukinongau pepeteronong ginawo om kumaraja miampai au mogutung da'au dipon. Nos kumaraja miampai obin sianan. Yolok akan kenopo mengubat sindual ititinan. Amang iduk nagi kerosian om manaha kelansanan kumad susumakit. Montok toin sanan nos on sikau yahai kuma kelubukon dokayu. Kotobian tadau nos sumpomogunan. Jururawat kita, masa depan kita, kuasai ekonomi penjagaan.

0: Sera dari Ketulan Kelima, Pegun Sabah memaramai tadau kahmatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati taisanan. Miampai dau mengitung tinaru. Ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, menghilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan keternungan. Megiampai tokau, memaramai kahmatan 2026. Mayat sinuau keubasanan, megi sesuai takanan. Ramai kahmatan 2026. Menuai perpaduan, meraihkan keharmonian.
1: Seru ke penangguh.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat
3: syoknya.
0: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Noraidah Mairin dalam Berita Keningau FM edisi Selasa 12 Mei. Lebih 33 juta ringgit akan dibelanjakan bagi memperkasa sektor pertanian di Tenom dan daerah kecil Kemabong. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Datuk Jamayu Jaafar berkata usaha itu akan dilaksana menerusi pelbagai program pembangunan serta latihan petani. Datuk Jamawi ditemui media selepas merasmikan majlis penutupan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Tenom dan Daerah Kecil Kemabong 2026 di Dewan Datuk Seri Pan 5 Antanom Tenom. Sabah kini menyasarkan tahap sara diri padi kepada 40% menjelang tahun 2030 berbanding hanya kira-kira 20% kini. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Datuk Jamawi berkata Tenom bakal menjadi hub pemprosesan avokado Sabah. Sebuah pusat pemprosesan hasil pertanian akan dibina bagi meningkatkan nilai pasaran tanaman petani tempatan. Daerah Tenom dipilih kerana merupakan antara pengeluar avokado terbesar di negeri ini, khususnya bagi kawasan pedalaman. Pembinaan pusat pemprosesan itu juga bertujuan membantu pengusaha avokado kampung yang berdepan masalah harga rendah berbanding varieti premium QAV1. Terdahulu, Datuk Jamawi melawat tapak kilang memproses hasil pertanian di Kampung Bunut Tenom. Penduduk di tiga mukim dalam kawasan Parlimen Pensiangan bakal menikmati kemudahan bekalan air bersih menerusi pelaksanaan projek bekalan air luar bandar BALB tidak lama lagi. Ahli Parlimen Pensiangan, Datuk Seri Atta Joseph Kurup memaklumkan pembinaan projek tersebut melibatkan mukim Transpagalan, mukim Lanas dan mukim Sapulut. Langkah itu bagi menaik taraf sistem bekalan air di kawasan berkenaan yang selama ini hanya bergantung kepada sumber tradisional menerusi pipe graviti. Datuk Atta ditemui media selepas merasmikan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Sok di Sok. Projek tersebut merupakan sebahagian daripada 83 projek BALB yang telah diserahkan pelaksanaannya kepada Kerajaan Negeri oleh Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW melibatkan peruntukan berjumlah 4.6 bilion ringgit. Kesedaran menjaga alam sekitar perlu dipupuk sejak di bangku sekolah bagi melahirkan generasi yang lebih bertanggungjawab terhadap kelestarian bumi. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, penglibatan aktif golongan belia dan pelajar menerusi pelbagai aktiviti serta inovasi hijau mampu membentuk budaya cinta alam sekitar dalam masyarakat. Datuk Arifin berkata demikian selepas merasmikan penutup program Jelajah Air Hijau 2026 di Membakut. Golongan mahasiswa dan belia digalakkan untuk menjadi pencipta pekerjaan menerusi bidang keusahawanan berbanding hanya bergantung kepada peluang pekerjaan sedia ada. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP, Datuk Muhammad Alamin berkata, perubahan minda penting memandangkan trend semasa menunjukkan semakin ramai graduan kini memilih untuk menceburi bidang perniagaan sebagai kerjaya tetap. Datuk Muhammad ditemui media selepas merasmikan program bicara siswa keusahawanan dan koperasi di UMS Kota Kinabalu. Beliau turut menekankan kepentingan penguasaan platform digital bagi memastikan pemasaran produk lebih efektif selaras dengan transformasi ekonomi semasa. Golongan muda di Sabah digesa memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI secara beretika serta tidak menyalahgunakannya untuk tujuan negatif. Menteri Pendidikan, Sains Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk James Ratih berkata, penguasaan teknologi seharusnya menjadi pemangkin kemajuan ekonomi selain medium mempromosikan budaya serta pelancongan negeri ke peringkat global. Datuk James ditemui media sempena Pesta Keamatan Peringkat Daerah Sandakan. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP menerusi SME Corp memperuntukkan sebanyak 1.53 juta ringgit bagi memperhebat pembangunan usahawan belia Bumi Putra di Sabah. Peruntukan tersebut disalurkan melalui program Tunas Usahawan Belia Bumi Putra Skala TUBS yang memfokuskan kepada golongan muda berumur 18 hingga 30 tahun. Timbalan Menteri KUSKOP, Datuk Muhammad Alamin berkata, seramai 102 peserta telah terpilih menerima geran perniagaan berjumlah RM15,000 setiap seorang bagi tujuan penskalaan perniagaan. Datuk Muhammad ditemui pemberita selepas merasmikan majlis penutupan TUBS yang berlangsung sejak 4 Mei lalu di Putatan. Sejak dilancarkan pada 2014, program itu telah membantu lebih 1,700 usahawan dengan jumlah bantuan keseluruhan melebihi RM6 juta. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimid. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

kerajaan negeri digesa kurangkan kadar sewa premis. Papan pemuka pemantauan krisis bekalan global boleh diakses Jumaat ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Alif dalam utama 5 petang.

0: ramai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa. Akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerjusah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi? Meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu, Google atau SSM. Elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat show-nya.
1: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. S-Zone meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km, melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lah Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut. Segment.

Okey, baiklah. Saya kongsikan jadual solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada petang hari ini, iaitu pada pukul 6.23 petang, ya, seketika waktu saja nanti. Sama-sama kita nantikan terus bersama dengan kami.

saudara, sekarang masuknya salat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga.

S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. S-Zone meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km, melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lah Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.

0: Saya Neo.
1: Saya dengar Sabah FM. Baguslah.
2: Musim hujan sinonim dengan guru dan petir. Banyak kes kecederaan atau kehilangan nyawa kerana disambar petir. Beberapa tips yang perlu diketahui untuk mengelak kejadian disambar petir. Elakkan berada di tempat lapang seperti di kawasan padang. Elakkan berdiri atau berlindung di bawah pokok. Sekiranya anda mendengar bunyi dentuman guru dan dalam tempoh 30 saat di mana cahaya petir kelihatan, ia bermakna anda sangat hampir dengan panahan petir. Segeralah mencari tempat perlindungan yang selamat dan tunggu sehingga 30 minit selepas bunyi guru terakhir kedengaran. Jauhi tingkap dan pintu dan elakkan memegang peralatan elektrik termasuk telefon. Elakkan bermain atau memegang air ketika berlaku ribut petir. Sentiasalah berwaspada. Elakkan daripada menjadi mangsa disambar petir.

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM. Simfoni.
1: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Rabu 13 Mei 2026 bersamaan 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Waktu solat fardu subuh 4:49 minit pagi, fardu zuhur 12:14 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3:35 minit petang, fardu maghrib 6:24 minit petang, dan waktu solat fardu isyak 7:38 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: terima kasih. Habis sudah sedih-sedih, jangan nangis. Itu lagu kedua kami, trivia kumpulan kami ini. Kami ditubuhkan bila tuh?
1: 2019 begitulah, 2019 ya. Tapi masa tuh masih ramai lagi lah.
0: Ya, oke, sampai sekarang lah. Untuk show luar tuh kami pernah bermain di UCSF, perform di sana selama 3 kali lah. Ahli kumpulan yang asal ialah Kaira, Kimi, saya sendiri dan Ajo, dan ada satu lagi drama kami ialah Didi. Kami stay di area KK jugalah. So next song kita ialah yang lama tak balik ke rumah tu, mesti kamu rindu orang-orang rumah kan. So lagu seterusnya, Pulang.
2: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: Empat keutamaan dicadangkan Bank Dunia kepada Malaysia bagi menghadapi tekanan global secara berlapis melibatkan harga minyak, baja dan makanan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, empat keutamaan itu ialah menjamin bekalan tenaga, memperkukuh ruang fiskal, mengurus permintaan tenaga serta menyasarkan sokongan kepada isi rumah dan perniagaan yang benar-benar terkesan.
1: Cadangan pihak World Bank tersebut kita sambut baik dan turut dibincangkan bahawa ianya selari dan sejajar dengan keputusan kerajaan melalui inisiatif yang sedang dalam pelbagai peringkat pelaksanaan.
0: Tambah Akmal, fokus kerajaan ketika ini adalah menjamin bekalan, memanjangkan daya tahan bekalan sedia ada dan mengekang tekanan harga. Sebarang penyesuaian dasar pula akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara dengan keutamaan melindungi rakyat serta kestabilan bekalan. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah turut memaklumkan penggunaan pengangkutan awam terus mencatat peningkatan. Ia memandangkan sebahagian rakyat dapat menyesuaikan corak mobiliti kepada pilihan yang lebih efektif. Tambahnya, penyesuaian tersebut mencerminkan perubahan tingkah laku pengguna dalam mengurus perbelanjaan harian selaras dengan keadaan semasa.
1: Purata penumpang rel pada April 2026 meningkat kepada 1,085,580 orang penumpang sehari, iaitu peningkatan 7.6% berbanding Mac 2026. Manakala purata penumpang bas pula meningkat kepada 227,448 penumpang sehari, meningkat 10.3% berbanding bulan sebelumnya.
0: Tambah Akmal Nasrullah lagi, setiap penyelarasan dan penyampaian mesti dipertingkat agar inisiatif dan bantuan kerajaan sampai kepada kumpulan sasar, terutama golongan miskin dan rentan. Untuk itu, Majlis Tindakan Ekonomi Negara mahu semua kementerian mengambil langkah sewajarnya agar tekanan kos sara hidup sebahagian rakyat di kawasan luar bandar dapat dikurangkan.
1: Walaupun statistik menunjukkan pergerakan harga makanan dilihat terkawal, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli M10 melahirkan kerisauan bahawa terdapat golongan rakyat di setengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan harian.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Susulan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook turut mengarahkan setiap kementerian menyaras semula inisiatif, usaha dan bantuan agar ianya sampai kepada kumpulan sasaran secara lebih berkesan. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata arahan itu dibuat setelah mengambil kira impak krisis bekalan global yang semakin memberi tekanan kepada harga barangan harian. Dana perolehan aset Angkatan Tentera Malaysia ATM kini tidak lagi dibekukan. Perkara tersebut dimaklumkan Menteri Pertahanan, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Katanya keputusan tersebut diperoleh selepas melalui proses penstrukturan semula yang lebih telus dan tersusun.
2: Jadi perkara ini memang ada dalam perancangan kita, terutamanya dalam soal untuk kita meningkatkan lagi keupayaan kita membangunkan industri pertahanan tempatan dan bagaimana dalam kita lihat pengalaman daripada peperangan, kalau kita, bagi kita wajar kita mengamalkan pendekatan dia panggil asymmetrical warfare.
0: Menurut beliau, perkembangan itu juga selari dengan usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta meningkatkan keyakinan terhadap sistem perolehan dalam sektor keselamatan. Cadangan bagi meningkatkan jumlah jururawat sedang diteliti termasuk melalui institut latihan milik kementerian serta sektor swasta. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, Kementerian Kesihatan Malaysia juga sedang mempertimbang latihan penjagaan khusus bagi jururawat untuk memenuhi keperluan masyarakat menua.
3: Kementerian Kesihatan Malaysia akan kekal komited dalam usaha mengkasakan profesion kejururawatan menerusi pelbagai langkah strategi antara
0: berita seterusnya. Rakyat Malaysia bakal menikmati siaran langsung Piala Dunia 2026 secara percuma menerusi RTM Click. Sehubungan itu, orang ramai digalakkan memuat turun aplikasi RTM Click bagi menonton tamasya berprestij itu. Saranan disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
4: mengenai siaran Piala Dunia 2026 yang buat kali pertama diberikan secara percuma kepada rakyat Malaysia dalam tempoh 20 tahun. Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan bagi World Cup tahun ini. Tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Penggunaan teknologi pengimbasan moden berteraskan kecerdasan buatan AI terus diperluas. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu bagi memastikan pintu masuk negara lebih selamat, cekap dan berintegriti, khususnya dalam mengesan ancaman rentas sempadan membabitkan penyeludupan dadah, senjata api, barang subsidi dan aktiviti pemerdagangan manusia. Katanya sebanyak 184 unit mesin pengimbas baharu sedang dipasang di pintu masuk strategik termasuk di Johor, menerusi Kompleks Sultan Abu Bakar, Kelantan dan Perlis. Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan pendekatan satu agensi satu kawalan bawah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut memperkukuh penyelarasan operasi sempadan negara. Ia menerusi penggunaan teknologi AI Enable, sistem pengecaman aksara optik, portal pemantauan radiasi serta mobile scanner berteknologi tinggi. Penggunaan teknologi tersebut bukan sahaja memperkukuh aspek keselamatan negara, malah melancarkan perdagangan serta pergerakan logistik di pintu masuk utama negara secara lebih efisien dan pantas. Seorang penuntut kolej didakwa di Mahkamah Magistret Kota Baharu hari ini atas pertuduhan membunuh Nurfisha Zulkifli, 19 tahun, di Ketereh 30 April lalu. Tertuduh Muhammad Hazim Muhammad, 19 tahun, mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan. Tiada pengakuan direkodkan memandangkan kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan, hukuman mati atau penjara sehingga 40 tahun. Sekiranya tidak dihukum mati, disebat tidak kurang 12 sebatan. Sebutan semula kes 2 Julai depan. Seorang lagi suspek remaja yang sebelum ini turut direman dibebaskan dengan jaminan polis. Di Perak, 23 pendatang tanpa izin parti ditahan pihak berkuasa selepas bot dinaiki mereka karam di perairan Pulau Pangkor. Ketua Polis Daerah Manjung, ACP Hasbullah Abdul Rahman berkata, kesemua parti berkenaan merupakan warga Indonesia. Mereka kemudiannya dibawa ke IPD Daerah Manjung untuk tindakan lanjut. Luar negara. Harga minyak dunia terus melonjak susulan kebuntuan rundingan menamatkan konflik di Asia Barat serta pembukaan semula Selat Hormuz untuk laluan kapal tangki minyak dan kargo. Kenaikan harga minyak mentah turut meningkatkan hasil bon kerajaan di beberapa negara termasuk Britain. Penanda aras, minyak Brent melonjak lebih 3.5% kepada $108 setong. Manakala West Texas Intermediate meningkat hampir 4% kepada $101 setong. Pasaran saham utama Eropah pula mencatat penurunan seiring kerugian beberapa indeks utama Asia. 6 maut manakala 7 cedera dalam serangan udara Israel di Bandar Far Dunin, Selatan Lubnan. Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan serangan itu turut memusnahkan sebuah rumah. Ketegangan terus memuncak apabila Israel dan Hezbollah berbalas serangan walaupun gencatan senjata dicapai 17 April lalu. Lebih 2,800 orang terbunuh di Lubnan sejak konflik serantau tercetus. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bank Dunia garis 4 keutamaan hadapi tekanan global. PM arah kementerian selaras bantuan bantu golongan sasar. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

15 Mei 2014 yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Seberang Takir secara rasmi menjadi Menteri Besar Terengganu yang baharu dalam satu upacara pelantikan yang diadakan di Istana Syarqiyah, Chendering. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan yang berhormat Datuk Seri Ahmad bin Said yang meletakkan jawatan. Yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif dilantik selaras dengan syarat 1:10 Undang-Undang bagi diri Kerajaan Terengganu yang dibaca bersama-sama Perenggan A di bawah syarat 2:14.

bagi menyempurnakan Tita Perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja. Penyimpan Mahor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan kuasa-jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mahor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen. We'll be right back.

Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. Ezon meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lah Datu, Kunab, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozeal J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Penggunaan teknologi Building Information Technology BIM akan diperluas ke Sabah bagi menangani masalah jalan raya rosak selain meningkatkan kecekapan serta penjimatan kos projek pembinaan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, industri pembinaan kini bukan lagi tertumpu kepada bahan binaan fizikal semata-mata, sebaliknya ke arah digitalisasi dan penyelesaian teknologi. Sebelum ini, teknologi BIM telah digunakan dalam projek pembinaan lebuh raya Pen Borneo di Sarawak. Datuk Seri Alexander bercakap dalam sidang media selepas perasmian Minggu Pembinaan Antarabangsa ICW edisi Borneo 2026 di SICC Kota Kinabalu. Bagi memastikan setiap bahan digunakan memenuhi standard keselamatan, kawalan kualiti bahan binaan turut akan diperkasa melalui makmal ujian CIDB. Terdahulu dalam ucapan, beliau memberitahu makmal kerja raya Malaysia MKRM Sabah telah dinaik taraf dan kini mampu menjalankan lebih 10 jenis ujian kritikal bahan binaan. Dalam program sama, Timbalan Ketua Menteri Dato' Masidi Manjun berkata penganjuran ICW 2026 itu mampu memberi pendedahan kepada pemain industri mengenai standard pembinaan moden dan teknologi baharu sekaligus membuka ruang baharu kepada mereka meningkatkan kapasiti, teknologi dan kualiti kerja pembinaan. Katanya Sabah masih dalam proses memperkukuh mutu pembinaan terutama melibatkan infrastruktur awam dan projek pembangunan berskala besar. Datuk Masidi bercakap pada sidang media selepas mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor merasmikan program tersebut di SICC Kota Kinabalu. Sistem pendidikan negeri terus diperkukuh bagi menangani isu sekolah daif di Sabah. Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk James Ratib dalam kenyataan berkata, tumpuan diberi melibatkan pengukuhan keseluruhan ekosistem pendidikan, termasuk kualiti pengajaran dan pembelajaran, capaian internet, akses pendidikan, pembangunan digital, kebajikan murid dan keberkesanan sistem persekolahan. Beliau tidak menafikan masih terdapat cabaran pendidikan di Sabah seperti keciciran pelajar, akses internet, pengangkutan dan kemudahan pendidikan. Justru 14 inisiatif pendidikan telah diperkenalkan melalui pihak kementerian dan BKNS selain memohon peruntukan khas daripada MCMC bagi pembelian smart board kepada sekolah di Sabah. Kursus percuma melibatkan 4 institut pendidikan guru di Sabah turut dilaksana serta pemasangan internet di sekolah-sekolah luar bandar selain menyokong pelaksanaan pembelajaran berasaskan teknologi dan kecerdasan buatan melalui platform Delima yang diperkenal KPM. Seorang pelajar lelaki berusia 19 tahun ditemukan meninggal dunia dalam keadaan terapung di Sungai Padas Tenom pagi tadi. Pemangku Ketua Polis Daerah Tenom, ACP Ahmad Razali Syari berkata, mangsa berasal dari Keningau itu dikenal sebagai Muhammad Alif Lukman Bujang, merupakan pelajar di SMK Kemabung Tenom. Menurut laporan polis, pihak IPD Tenom menerima maklumat daripada orang awam sekitar pukul 8.54 pagi sebelum sepasukan anggota polis dikerahkan ke lokasi kejadian. Hasil pemeriksaan awal di lokasi mendapati mayat mangsa ditemukan dalam keadaan tertiarap di tepi sungai sebelum dibawa ke Hospital Tenom untuk tindakan lanjut. Pemeriksaan awal daripada pihak hospital bagaimanapun tidak menemukan sebarang unsur jenayah atau kecederaan merugikan mencurigakan pada tubuh mangsa. Setakat ini punca kematian masih belum dikenal pasti dan bedah siasat dijadual dijalankan di Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu hari ini. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

Bitara Nadi Negara merupakan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara melambangkan keunggulan profesionalisme, keteladanan dan integriti. Manakala Nadi Negara menggambarkan peranan penting guru sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan negara. Terima kasih Cikgu kerana mendidik dan mencurahkan segala ilmu berguna kepada kami. Selamat menyambut Hari Guru daripada RTM.

0: tengah Laut Cina Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.

pagi menyempurnakan titah perintah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan kuasa jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya

peringatan pada malam itu juga, tarik 1 Zulhijjah dan tarik 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.

0: tengah Laut Cina Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang...
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: Pihak berkuasa tempatan PBT dan kerajaan negeri digesa supaya mengurangkan kadar sewa premis atau kedai bawah seliaan masing-masing berkuat kuasa serta-merta. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, langkah itu penting bagi membolehkan peniaga kecil, pengusaha pasar malam dan usahawan mikro bertahan susulan peningkatan kos operasi perniagaan.
1: Mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara.
0: Jelas beliau lagi, agensi persekutuan seperti MARA telah mengurangkan kadar sewa 20% mulai bulan ini, manakala DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember tahun depan. Sementara itu, papan pemuka pemantauan krisis bekalan global dijangka boleh diakses orang awam bermula Jumaat ini. Akmal Nasrullah berkata, papan pemuka itu bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat dalam memantau perkembangan semasa.
1: Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama, antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. Paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata.
0: Perbuatan menghina sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan sebagai haram dan berdosa besar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan menegaskan mereka merupakan generasi terbaik yang dipilih serta dipuji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Jelas beliau, para sahabat ialah individu yang bersama Nabi Muhammad dalam perjuangan menegakkan dan menyebarkan Islam. Menerusi kenyataan di Facebook, beliau menyuruh umat Islam supaya menjaga adab tutur kata dan penulisan terutama di media sosial agar tidak mencemarkan kemuliaan para sahabat. Lebih 23,000 jemaah haji Malaysia dilaporkan selamat tiba di Tanah Suci bagi fasa awal persediaan menjelang hari wukuf di Arafah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan berkata, setakat ini operasi haji berjalan lancar, hasil perancangan teliti dan penambahbaikan berterusan yang dilaksanakan oleh Lembaga Tabung Haji TH, termasuk pemantauan rapi terhadap sebarang isu berkaitan visa serta tawaran pakej haji palsu bagi mengelakkan rakyat daripada menjadi mangsa penipuan.
2: Setakat ini, Alhamdulillah, kita belum menerima lagi aduan-aduan. Namun, di peringkat Jabatan Perdana Menteri Ehwal Agama, khususnya Tabung Haji, Jauhar dan juga agensi-agensi berkaitan, kita sememangnya memantau ya, dari masa ke semasa dan kepada seluruh rakyat Malaysia. Sekiranya ada mengesyaki ataupun informasi dirasakan memerlukan pengabsahan ataupun pengesahan, maka boleh rujuk kepada Tabung Haji dan kita boleh bantu untuk mengesahkan sama ada ianya adalah benar ataupun scam.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Untuk perkembangan semasa di Kota Suci Mekah, kita bersama Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul.
3: Baik, secara keseluruhan sebanyak 76 penerbangan daripada KLIA telah selamat tiba di lapangan terbang Madinah dan Jeddah setakat ini. Ketua Rombongan Haji Malaysia, Dato' Muhammad Hisham Harun berkata, rombongan terakhir jemaah muasasah dari Madinah juga telah tiba di Hotel Abrash Al-Taisir di Mekah pada Sabtu lalu dan kini kesemua jemaah telah berkumpul di Mekah untuk persediaan menuju hari wukuf yang dijangka berlangsung kurang 2 minggu lagi. Dalam perkembangan sama, Tabung Haji turut mengingatkan jemaah supaya memberi perhatian serius terhadap aspek kesihatan susulan cuaca yang semakin panas menjelang musim kemuncak haji. Jemaah dinasihatkan supaya minum air secukupnya, menggunakan payung ketika berada di luar bangunan dan mengurangkan aktiviti luar bagi mengelakkan risiko tekanan hawa. TH turut menegaskan bahawa faktor utama jemaah ketika ini adalah memastikan kesihatan dan tenaga berada pada tahap terbaik bagi melaksanakan ibadah wukuf di Arafah yang merupakan rukun terpenting dalam ibadah haji. Selain itu, jemaah juga diminta berhati-hati terhadap tawaran pakej jarak luar di Tanah Haram seperti di Taif dan di Jeddah yang ditawarkan pihak luar tanpa kelulusan tambah haji. Dan dalam masa sama, TH sekali lagi mengingatkan rakyat Malaysia hanya individu yang memiliki visa haji sah sahaja dibenarkan berada di Tanah Haram dan mengerjakan ibadah haji. Kerajaan Arab Saudi sebelum ini memberi amaran tegas bahawa individu yang menggunakan visa selain visa haji tidak dibenarkan masuki Mekah serta kawasan Masyair termasuk Arafah, Muzdalifah dan Mina. Sekiranya ditangkap dan didapati bersalah, hukuman mengikut lugas undang-undang pihak berkuasa Arab Saudi akan dikenakan. Jadi ingat, tiada visa, tiada haji. Dalam pada itu, Tambah Haji juga memaklumkan penyertaan ibadah kurban melalui sistem tijari masih dibuka sehingga 20 Mei ini dengan kadar RM410 bagi seekor kibas. Setakat itu saja perkongsian dari Mekah Al-Mukarramah. Kembali ke Angkasa Buria.
0: Terima kasih Amirul. Berita seterusnya. Program Ekonomi Madani Angkatan Tentera Malaysia terus membantu komuniti di kem terlibat meningkatkan keupayaan penjanaan ekonomi masing-masing. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata setiap projek berjaya dibangunkan peserta selepas dilaksanakan secara berperingkat.
4: Program-program yang dilaksanakan itu adalah hasil daripada usaha pemindahan ilmu yang dilakukan oleh universiti. Jadi setiap program itu ada universiti yang bimbing supaya projek itu tak gagal. Dan hasil daripada projek itu
0: bagi kes yang dilaporkan di beberapa negara barat terus dipantau rapi. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata pemantauan dijalankan secara berterusan dengan kerjasama Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO serta agensi berkaitan.
5: Bapak sekarang belum mempunyai indikasi bahawa ia akan datang ke Asia. Jadi waktu sekarang Alhamdulillah terkawal, tetapi kita dah melihat bahawa negara-negara jiran juga mula bertindak dengan mengambilkan langkah kawalan yang terbaik kerana dari segi apa yang melihatkan karakteristik yang menunjukkan tentang hantavirus terlibat dengan kapal air.
0: Jelas beliau lagi, pengalaman pandemik COVID-19 menjadikan semua pihak telah lebih berwaspada bagi mengelakkan penularan wabak tanpa kawalan. Luar negara, Indonesia mengetatkan pemeriksaan dan pemantauan kesihatan di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta berikutan kebimbangan penularan hantavirus. Ketua Pusat Kuarantin Kesihatan, Naning Nugrahini berkata, pemantauan dipertingkat melalui pelancong yang tiba dari Amerika Syarikat, Argentina, Uruguay dan Panama. Senarai negara juga diperluas dan diteliti semula sekiranya terdapat perkembangan baru. Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi, dijadual menghadiri mesyuarat Menteri Luar BRICS di New Delhi pada Khamis dan Jumaat ini. Menurut agensi berita Republik Islam, IRNA, perkara tersebut diumumkan jurucakap Kementerian Luar, Ismail Bakay. Tambahnya, mesyuarat yang diadakan serentak itu penting bagi Tehran yang menantikan pertemuan dua hala bersama Menteri Luar termasuk dari India sebagai negara sahabat. Sukan atlet angkat berat Muhammad Anik Kasdan membawa pulang 3 pingat perak pada kejuaraan angkat berat Asia 2026 di India menerusi jumlah angkatan keseluruhan 277 kg dalam kategori 60 kg.

anda dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: In

bagai memaksa kematian sebelum ajal. Seperti hujan yang tiba-tiba berhenti, padahal telah mencurahkan segala galanya. Seperti siang yang terpaksa berundur, memberi ruang kepada malam.

Digital dan Pembangunan Bakat. Menurut beliau, Malaysia sedang memperkukuh TVET bagi menyokong sektor pertumbuhan tinggi. Sasarannya 700 ribu pekerjaan baharu dalam sektor pembuatan serta 500 ribu pekerjaan dalam ekonomi digital. Luar negara, peperangan dengan Iran menyebabkan Amerika Syarikat membelanjakan hampir $29 bilion sejak ia bermula pada 28 Februari lepas. Perkara itu disahkan oleh Setiausaha Rendah Pertahanan merangkap Ketua Pegawai Kewangan Pertahanan Amerika, Jules J. Hurst, semasa memberi keterangan di hadapan Jabatan Kuasa Kecil Peruntukan Dewan Perwakilan. Bulan lalu, Hurst menyatakan Washington membelanjakan kira-kira $25 bilion untuk perangan tersebut. Sementara itu, ketegangan di Asia Barat berterusan apabila tentera laut Amerika mengubah haluan puluhan kapal komersial yang cuba memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran. Sungguhpun Presiden Donald Trump telah mengumumkan gencatan senjata akan kekal, Washington tetap meneruskan sekatan tentera laut terhadap Iran sejak 13 April. Jumaat lepas, Perintah Pusat Amerika mengesahkan tentera lautnya telah menghalang 70 kapal tangki daripada memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran yang mempunyai kapasiti untuk menampung lebih 166 juta tong minyak bernilai lebih $13 bilion. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan peluru berpandu Sarmat milik Moskow ialah sistem peluru berpandu paling berkuasa di dunia dengan jumlah kapasiti lebih 4 kali ganda berbanding mana-mana yang setara dengan Barat. Terdahulu, Komander Pasukan Peluru Berpandu Strategi, Kolonel Jeneral Sergei Karakov, melaporkan kepada Putin tentang kejayaan ujian pelancaran peluru berpandu Sarmat. Putin turut mengesahkan jarak penerbangan peluru berpandu Sarmat melebihi 35,000 kilometer. Sukan Badminton Terbuka Thailand 2026. Dua gandingan baharu beregu lelaki negara Muhammad Haikal Nazri, Brian Jeremy Konting dan pasangan profesional Chia Weiji Teo Yi memulakan aksi mereka dengan langkah kanan selepas mara ke pusingan kedua. Turut mara satu lagi beregu lelaki negara Nur Muhammad Azrin Ayub dan Wei Kiong. Namun, dua pasangan beregu wanita Malaysia Ong Shin Yi, Carmen Ting dan Chan Jiu, Vanessa Ng tersingkir pada aksi pembukaan semalam setelah masing-masing tewas kepada pasangan Indonesia dan Jepun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Golongan rentan tidak diabai hadapi tekanan harga. Mara di BKL dahului langkah kurangkan sewa. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

14 Mei 1957, Rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula. Pada hari ini dalam tahun 1957, Rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula di Pejabat Kolonial London. Delegasi Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri, tiba di Pejabat Kolonial dengan disambut oleh barisan jurugambar media antarabangsa. Rundingan dimulakan lewat setengah jam kerana Mr. Alan Lennox Boyd, Setiausaha Tanah Jajahan British, perlu hadir ke Dewan Rakyat terlebih dahulu. Dalam pertemuan pertama selama 2 jam ini, persetujuan dicapai mengenai prosedur rundingan dan pembentukan kumpulan kerja bagi memperincikan masalah teknikal perlembagaan. Rundingan Perlembagaan Persekutuan di London mencapai kemuncak pada hari Selasa, 21 Mei 1957, apabila pihak Britain dan Persekutuan Tanah Melayu mencapai persetujuan penuh ke atas draf akhir perlembagaan.